Na ejese onyame oyobodo ha. Wamanya oni bi anya bi. Ye musuye ye to twene. Nyanga ne fa ye nyahwe. Enne wamanya se bia. Na onuna nidi enunyam enkam enkano. Wo ejumake sia wa ye wo ye. Isanga ni

didi fwa e wo gana hajina ye nyame namo so ayama ye nyontofo nyame nshira mo papa wo se di ofru dia pano e ya no bi jina sie pia no se nyame amfa wo didi so akwonwom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nshira mo papa ye nyame namo so aye e do so ye tumi bubodi nenso so no ye di nyame nshira mo papa.

enye awufo ne beyi awade aye na enye wo wo tani kokom ye mu biara na yende yebesira ezade afine apo